bua me na wasem no nkyerɛ me kwan ye gyae ye nye maame Dina Hobson ye adwene no pɛ ye gyae ne nyinaa adumra wankasa kyerɛ ye kwan no